Chechoshin chakuat kakwa chishkunilep layok tesio. Chechlokoni aku ebineke papan kakwe. Chechpuktesir esilish lokal lakwa behio. Uchechserak ik chirish lanimal kwankilal.